kabaka mukama ebikolwa ebyomubiri mukama tata byabulwatu obwenzi bwona mukama tata obukyayi mukama olugambo lwetuyina mukama obutasonyiwa mukama Yesu tusaasire tusonyiwe.

siri sonyiwa kati insonyi walwalero bali muntu yena mukama kwemba dena tereka kwemba dena nyigira kwemba dena chawa katonda waba katonda mukama olorena saba mukama tato kusaba kwange nekuulira joli nekutuka joli mukama katonda waba katonda mukama naza no musaigwa mukama hanto kulize dalaka.

Ebadde program bomusaba awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro ku 9:08 emmere y'omwoyo gwo.

kusiba kuno n'okusaba tandika n'okwenenya ogambe mukama nzize maaso go nenenya olw'obutali butuukirivu bwange onsaasire onsonyiwe taata onsaasire mukwano gwange kyenva nkwegayirira yegwakyogera mu kigambo kyo.